kroz tih je ravni potočić, i kroz tih je ravni potočić krivuda, a pesme i svirke razležu se svuda. I kroz

0: Marketing. Radio Lola. Kamenolom Kijevo traži vozače sa C i E kategorijom. Obezbeđen smeštaj i hrana. Kontakt 066 877 2395.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Emi, Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade.
4: Hormone vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
5: Postoje magični trenuci koji se pamte.
6: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
5: Receptura čuvana skoro pola veka.
6: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
5: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
6: Vaš dan, vaša priča. Vaš dan, vaša priča. Vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
7: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Politički marketing.
9: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
10: U proteklih 13 godina, kao što smo i puteva i brzih saobraćajnica, veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
12: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2.
13: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži. Ljudski. Zaokruži 4.
8: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola. 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1. Pitanju nema dileme. IRKOM 3 u 1. Rešava rđave probleme.
3: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
5: U Enmonu.
4: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
5: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, imam posla.
6: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.

0: Čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stovarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namet
4: G Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.

0: gradu.
1: Prodajni dani zgrade Bolero, 2. oktobra u Beogradu i 3. oktobra u Aranđelovcu. Samo tada, 9% popusta na garsonjere. Posebna pogodnost, 6% za vas i 6% za kupca cockdown.rs.
2: Ljubavi, imamo problem.
3: Koliko ozbiljan?
2: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
3: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
2: Ma ne, nego gde ćemo da se mestimo?

0: sve što budemo kupili.
1: Gigamax dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
2: Izvini.
1: Gigatron.rs.
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene, a sada...
4: Ja mamu!
5: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
6: Izvoli, komša.
5: Hvala.
7: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
8: Zato što ima sve što poželim.
9: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako Maxi.
10: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.

0: Попите на екс.
1: Изненадите зиму са гумама Ласа. Посетите Кемо Импект центре. Уверите се у одличан квалитет и још боље цене. Часа. Сазнајте више на kemoimpact.com.

0: najčešće u...
1: Marketing. Radio Lola.
2: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt Victory
4: Gardens za nove početke uz gorenje. Za vas smo pripremili posebnu ponudu malih kućnih aparata za velika dela do 6. oktobra ili do isteka zaliha. Više informacija na rs.gorenje.com.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje. Dekorativna, ističe prirodnu atmosferske uticaje. Dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor.
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
12: Muzika za dušu. Radio

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor.
2: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
1: Sve oko vas.
3: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni, temperatura do 25 stepeni.
4: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu, možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marke.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupuj 1000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
3: Kvalitetno deklarisano seme pšenice za rekordne prinose i vrhunski kvalitet. Complis, Ampler, Celebrity, Frenetic, visokorodni ječmovi, Etincel, Pixel i Laureat. Axereal, najprinosnije iz Francuske. 021-532-212.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Postoje magični trenuci koji se pamte.
3: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
2: Receptura čuvana skoro pola veka.
3: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
2: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
4: Politički marketing.
5: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
6: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga neca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi

Rasim Ljajić. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Marketing Radio Lola. SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, regali od 12.990, ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Stiže nova Aks aplikacija. Klikneš jednom,
3: brza instalacija,
2: par koraka,
3: super registracija,
2: svi kuponi,
3: jedna je lokacija,
2: ponude za tebe,
3: personalizacija,
2: nova Aks aplikacija,
3: cija,
2: nova Aks aplikacija,
3: cija,
4: jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
5: Ekomex vas poziva na promociju Milwaukee akumulatorskog alata i jasik opreme za zavarivanje. U četvrtak, 8. oktobra u našem prodajnom objektu u Čačku, Bulevar Oslobodilaca 86. Očekuju vas specijalni popusti na ceo asortiman, testiranje proizvoda i lepo druženje. Za majstore svih zanata, Ekomex Čačak, kuća najboljih alata.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
7: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Sve što volite, staje krene po zlu. Mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
10: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
11: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara. Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
12: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
13: Zato što je moj vrtić odmah tu.
14: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
15: U najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
16: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.300.000 evra. Loto, moguće je.
17: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Marketing. Radio Lola. Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta zaštitu i AI Site Builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom u rizorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: puta 1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3 puta 1. Nevena
1: kolor. No, novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
4: Ko smo mi?
5: Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku, ali tipni nas sa strane, nema. Opsujemo sve po spisku, ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznato. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi

0: Marketing. Radio Lola.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
4: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
5: Pa kako?
4: Šta kako? Daj mi telefon.
6: Uradi sam, izvoli.
3: Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
7: Uradi sam.
8: Tri LED sijalice 179, seckalica 1799, aparat za krofnice 1999.
9: U Univer Exportu.
10: Avenue.
11: Spremite se za rekordne prinose.
12: Kad poželiš sveže i... Kad poželiš sveže i domaće, biraj ukuse sa naše akcije. Svinjski kare 489, svinjski vrat 619, 100% domaće sa naše farme. Akcija traje do 5. oktobra. Industrija mesa Matijević.
13: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 4. oktobra iskoristi do 25% popusta na ceo asortiman Vox bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
14: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
15: U Enmonu.
14: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
15: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com.
16: Da izbegnete stres, nantes kupatila.rs.
17: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Stiže nova Akta aplikacija. Klikneš jednom,
2: brza instalacija,
1: par koraka,
2: super registracija,
1: svi kuponi,
2: jedna je lokacija,
1: ponude za tebe,
2: personalizacija,
1: nova Akta aplikacija.
3: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
4: Monviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green.
5: CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
6: Ekomeks vas poziva na promo opreme za zavarivanje. U četvrtak, 8. oktobra u našem prodinom objektu u Čačku, Bulevar Oslobodilaca 86. Očekuju vas specijalni popusti na ceo asortiman, testiranje proizvoda i lepo druženje. Za majstor, testiranje proizvoda i lepo druženje. Za majstore svih zanata, Ekomeks Čačak, kuća najboljih alata.
7: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
8: Ljubavi, imamo problem.
9: Koliko ozbiljan?
8: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
9: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
8: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
10: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
11: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje Alfa Plam.

0: Marketing. Radio Lola. Kamenolom Kijevo traži vozače sa C i E kategorijom. Obezbeđen smeštaj i hrana. Kontakt 066 877 2395.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjivom baterijom. Dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
5: Politički marketing.
6: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš redko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalna mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni,

0: ne daj da se sa mojih usana čuju reči koje ljubav mole.
1: Muzika za dušu je tamo gde je Radio Lola. A vas voli i pozdravlja Ilda Šaulić.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
2: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
1: To je lepo.
2: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
1: Šta, prodajete i majstore?
2: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
3: Vreme je za topli dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
5: Postoje magični trenuci koji se pamte.
6: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
5: Receptura čuvana skoro pola veka.
6: Kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
5: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
7: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
8: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei, LG, Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
9: Već znate za Victory Gardens. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
10: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
11: IRKOM!
12: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
13: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život.
14: Muzika za dušu.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
2: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
4: Impex. Koliko je brza A1 mreža? Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. O tebe počinje.
5: Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajde svi u glas.
6: Keramika Jovanović. Bez nas nema kupatila.
5: Može to i lepše.
7: Bez nas nema kupatila. Kad nam treba tuš kabina, volima kupatila. Kad

0: inspiriše.
1: Kupatilski elementi, vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović inspiriše.
2: I keramiše.
4: Zašto je Som 64 premium lifestyle?
5: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
6: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
7: Zato što je moj vrtić odmah tu.
8: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
9: Kompanija Mebit zapošljava.
10: Ako si mlada i ambiciozna osoba
11: i dobro govoriš strani jezik,
12: pridruži se našem timu.
11: Poseti naš sajt mebit.io
13: ili nas pozovi 011-890.
11: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
14: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

0: Marketing. Radio Lola. Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral...
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
9: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
10: Pa kako?
9: Šta kako? Daj mi telefon.
11: Uradi sam, izvolite.
12: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
13: Uradi sam.
14: Politički marketing. Politički marketing.
15: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
16: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
14: Politički marketing.
17: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
1: U Enmonu.
0: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
1: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po... Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super.com. Eto, aj čao, imam posla.
2: Kvalitetno deklarisano seme pšenice za rekordne prinose i vrhunski kvalitet. Complice, Ampler, Celebrity, Frenetic, visokorodni ječmovi, Etincel, Pixel i Laureat. Axereal, najprinosnije iz Francuske. 021-532-212.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SCS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
4: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
5: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.300.000 evra. Loto. Moguće je.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: LG Aneri. Srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita.
8: Politički marketing.
9: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
10: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 200 štara pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
2: Kamenolom Kivorijom obezbeđen smeštaj i hrana. Kontakt 066 877 2395.
3: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Lukovska banja. Za zdravlje

0: i uživanje. Hotel Bela Jela.
1: Slatki trenuci za nove početke uz Gorenje. Za vas smo pripremili posebnu ponudu malih kućnih aparata za velika dela do 6. oktobra ili do isteka zaliha. Više informacija na rs.gorenje.com.

0: Com.
1: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
2: brza instalacija,
1: par koraka,
2: super registracija,
1: svi kuponi,
2: jedna je lokacija,
1: ponude za tebe,
2: personalizacija,
1: nova Akt aplikacija.
3: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
4: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Novci na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene, a sada...
6: A sad vodim mamu!
7: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
8: Izvoli komšar.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam, čistim, peglam.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
12: Tako dobro, tako Maxi.
13: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
14: Dobar dan. Moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
15: Nantes ima apsolutno sve za kupatila.
14: A kakva vam je isporuka?
15: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
14: U, pa to je ozbiljan plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
15: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
14: Adres.
15: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
16: Da izbegnete stres, Nantes kupatila. .rs.
17: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
18: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
19: Pa kako?
18: Šta kako? Daj mi telefon.
20: Uradi sam, izvolite.
17: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
2: Sve oko vas.
5: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni, temperatura do 20.
6: Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu i hiljade nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem, prodajem. Praktično sve.
2: Kvalitetno deklarisano seme pšenice za rekordne prinose i vrhunski kvalitet. Complice, Ampler, Celebrity, Frenetic, visokorodni ječmovi, Etincel, Pixel i Laureat. Axereal, najprinosnije iz Francuske. 021 5-3-nosnije iz Francuske. 021 532-212.
3: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Old Spice Deo Spray 389, Gliss Shampoo 369, Persil 8,2 kg 1899. U Univer Exportu.
7: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
8: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest.
9: New Avenue.
10: Spremite se za rekordne prinose.
11: Politički marketing.
12: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori. Baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tiprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalna mani, kad je teško, pokažemo zube. A stalna mani, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi

0: Marketing Radio Lola.
1: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
2: Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na dnevne sobe i čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Les...
3: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako. I pametno i lako.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
1: Vreme je za uštedu. Salaška panceta 1299. Domaća svinjska mast kilogram samo 165 dinara. Akcija traje do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i...
3: Oblik aviona u oblacima.
4: Izvolite, kafa za vas.
3: U peni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija. Saznaj uskoro. Air Srbija.
5: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom.
6: Brza instalacija.
5: Par koraka.
6: Super registracija.
5: Svi kuponi.
6: Jedna je lokacija.
5: Ponude za tebe.
6: Personalizacija.
5: Nova.
6: Nova.
5: Akt aplikacija.
7: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
8: Ljubavi, imamo problem.
9: Koliko ozbiljan?
8: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
9: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
8: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
10: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
11: Kada poželiš hrskavo, čokoladno, mlečno, nugat... Voćno. Da želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sad probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke.
12: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
13: Zato što ste blizu svega. Biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
14: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
15: Zato što je moj vrtić odmah tu.
16: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
17: Ekomex vas poziva na promociju Milwaukee akumulatorskog alata i jasik opreme za zavarivanje. U četvrtak, 8. oktobra u našem prodinom objektu u Čačku, Bulevar Oslobodilac 86. Očekuju vas specijalni popusti na ceo asortiman, testiranje proizvoda i lepo druženje. Za majstore svih zanata, Ekomex Čačak, kuća najboljih alata.
18: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt Victory Gardens.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Monviso i Green. Sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u... Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket. Kroketi od krompira. 750 grama. 199,99. Baresa pasirani paradajz, 1 litar, 114,99. Belarom instant kafa, 200 grama, 649,99. Lidl, splati se!
8: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
9: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
8: To je lepo.
9: A nudimo i sav prateći materijal, lajsne, lepak i majstore.
8: Šta, prodajte i majstore?
9: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
10: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. opihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
11: Kompanija Mebit zapošljava.
12: Ako si mlada i ambiciozna osoba
13: i dobro govoriš strani jezik,
12: pridruži se našem timu.
13: Poseti naš sajt mebit.io
12: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
13: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: popijte na X.
1: Novo, ponudio teram, kompletan sistem za betoniranje, žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stovarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. 850.
2: Politički marketing.
3: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
4: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Vučić, Ujedinjena Srbija.
6: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2. Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
2: Politički marketing.

0: fantazija. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajste za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, imam posla.
3: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 4. oktobra iskoristi do 25% popusta na ceo asortiman Vox bele tehnike. Više na Tehnomaniji. No.
4: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech, razlozi za kupovinu automobila su 10% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0,50 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
5: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
6: Kad poželiš sveže i domaće, biraj ukuse sa naše akcije. Svinjski kare 489, svinjski vrat 619, 100% domaće sa naše farme. Akcija traje do 5. oktobra. Industrija mesa Matijević.
7: Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.

0: Albi i štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Tanica od onog tvog, isto pole, rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos, od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Kamenolom Kijevo traži vozače sa C i E kategorijom. Obezbeđen smeštaj i hrana. Kontakt 066 877 2395. 77-2395.
9: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije.

0: ste izabrali muziku za dušu.
1: Radio Lola.
0: Najslušaniji radio u Srbiji. Radio u Srbiji.

0: ritmo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Slatki trenuci za nove početke uz Gorenje. Za vas smo pripremili posebnu ponudu malih kućnih aparata za velika dela do 6. oktobra ili do isteka zaliha. Više informacija na rs.gorenje.com.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi njega u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
4: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
3: To je lepo.
4: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
3: Šta, prodajte i majstore?
4: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
5: Vreme je za topli dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
6: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni aku panel, 3990, 200 lampe Heka za 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Moje ime je Evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
8: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje.
9: Dobrodošli u Fruške terme.
8: Ideje.
9: Dobrodošli u Fruške terme.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
12: brza instalacija,
11: par koraka,
12: super registracija,
11: svi kuponi,
12: jedna je lokacija,
11: ponude za tebe,
12: personalizacija,
11: nova Akt aplikacija,
12: cija,
13: jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za Duškoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna

0: od tebe počinje.
1: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
2: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
3: Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na dnevne sobe i čak 25% popusta na dnevne sobe i čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
4: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu.
5: Kemo Impex.
6: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. MAPEI.
7: Politički marketing.
8: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
9: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
10: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
1: Ok. Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
1: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
3: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni, temperatura do 25 stepeni.
4: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Dobar dan. Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
2: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D softver za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
1: Moje ženi nije dovoljno 3D, jel imate 4D ili 5D?
2: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
1: Koliko brzo?
2: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
1: Upa, to je osmiljan.
2: Toku dana vam sve isporučimo na adresu.
1: Upa, to je osmiljan plus, da se izbjegne stres dok ne stigne na adres.
2: E pa, da izbjegnete stres, dođite u Nantes.
3: Da izbegnete stres, Nantes kupatila, .rs.
4: Postoje magični trenuci koji se pamte.
5: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
4: Receptura čuvana skoro pola veka.
5: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
4: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
6: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
7: Maksima.
8: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
10: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
11: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku. Ko? Daj mi telefon.
12: Uradi sam, izvolite.
10: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
13: Uradi sam.
14: Slatki trenuci za nove početke uz Gorenje. Za vas smo pripremili posebnu ponudu malih kućnih aparata za velika dela do 6. oktobra ili do isteka zaliha. Više informacija na rs.gorenje.com.
5: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
15: Muzika za dušu.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 2 prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs. Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
2: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
3: Lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
4: Ekomex vas poziva na promociju Milwaukee akumulatorskog alata i jasik opreme za zavarivanje. U četvrtak, 8. oktobra u našem prodajnom objektu u Čačku, Bulevar Oslobodilaca 86. Očekuju vas specijalni popusti na ceo asortiman, testiranje prata Ekomex Čačak, kuća najboljih alata.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: A sad vodimo mamu!
8: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
9: Izvoli, komšar.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
5: Tako dobro, tako Maxi.
13: Sve se menja. Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
14: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
15: Uvek u napadu. Admiral Bet.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
17: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
18: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet
19: 9, prekrivač Softi Mix 1399, 16 Leni Roni 339 u Univer Exportu.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stan i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: 30. oktobra u Aranđelovcu. Samo tada 9% popusta na garsonjere. Posebna pogodnost 6% za vas i 6% za kupca koga preporučite. Zakažite svoj termin na vreme. bkataun.rs.
1: Uživaj u vožnji, o ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu.
2: Najbolja kupovina, 4 felne i 4 zimske gume.
1: Best Buy. Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com. Kemo Impex. .com.
3: Kemo Impex. Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
4: brza instalacija,
3: par koraka,
4: super registracija,
3: svi kuponi,
4: jedna je lokacija,
3: ponude za tebe,
4: personalizacija,
3: nova Akt aplikacija.
5: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
6: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
7: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
8: Ajde svi u glas!
9: Keramika Jovanović, bez nas nema kupa.

0: inspiriše.
1: Kupatilski elementi, vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović,
1: vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović inspiriše.
2: I keramiše.
4: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
5: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
4: To je lepo.
5: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
4: Šta, prodajete i majstore?
5: Ne, ali...
6: Za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
7: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom Balkanu, od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
8: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
9: Politički marketing.
10: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
11: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
13: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2. Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. Čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Kvalitetno deklarisano seme pšenice za rekordne prinose i vrhunski kvalitet. Complice, Ampler, Celebrity, Frenetic, visokorodni ječmovi, Etincel, Pixel i Laureat. Axereal, najprinosnije iz Francuske. 021 532 212.
4: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Corbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafrza. Preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
5: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
6: Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na dnevne sobe i čak 25% na trpezarije u Lesnini Beograd, Novi Sad i Lesnina web shopu. Lesnina, podvučeno žutom.
7: Klijenti vas traže na Google-om. Klijenti vas traže na Google-u, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
8: Avenue, spremite se za rekordne prinose.
9: Kompanija Mebit zapošljava.
10: Ako si mlada i ambiciozna osoba
11: i dobro govoriš strani jezik,
10: pridruži se našem timu.
11: Poseti naš sajt mebit.io
10: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 06.

Marketing. Radio Lola. Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.

0: etno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3. Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
2: Ljubavi, imamo problem.
3: Koliko ozbiljan?
2: Giga ozbiljan, jer imamo problem.
3: Koliko ozbiljan?
2: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
3: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
2: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
4: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
5: Monviso i Green. Sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green.
6: Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno. Kemo
7: Impex. Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
8: Politički marketing.
9: Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Oblik aviona u oblacima.
2: Izvolite, kafa za vas.
1: U peni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija.
3: Vaš dan. Vašizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
4: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
5: U Enmonu.
4: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
5: E, slušaj, nemam vremena sad da...
4: Za sobu i dnevnu sobu.
5: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.

0: Marketing Radio Lola.
1: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto, 64 zato. Soul 64. Soul 64.
6: Kamenolom Kijevo traži vozače sa C i E kategorijom. Obezbeđen smeštaj i hrana. Kontakt 066 877 2395.
7: Soma tablete 1249, duel 9 kg 1189, dva duel lotus omekšivača 629 u Univer Exportu.
8: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za

0: Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
1: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust fin.
2: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kada poželiš hrskavo, čokoladno, mlečno, nugat, voćno, wafer, nežno i slatko. U trenutku kada želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sad probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke.
2: Novi Aldi Center otvara se u Čačku. Vidimo se u četvrtak 8. oktobra u 10 časa. Akcije izdvajamo. Heineken pivo 0,25 litara 91,99. Persil 9 kg 899,99. Brašno tip 500 1 kg 49,99. Čebe Milano 799,99. Novi Aldi Center Čačak.

0: Popijte na X.
1: Da izbegnete stres, Nantes kupatila. .rs.
2: Stiže nova Aks aplikacija. Klikneš jednom,
3: brza instalacija.
2: Par koraka,
3: super registracija.
2: Svi kuponi,
3: jedna je lokacija.
2: Ponude za tebe,
3: personalizacija.
2: Nova Aks aplikacija.
4: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjaj od 1. do 25. oktobra. Ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više.
7: Kemo Impex. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posjetite naš sajt victorygardens.rs.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti...
2: Kada se menja? Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Ekomeks vas poziva na... Ekomeks vas poziva na promociju Milwaukee akumulatorskog alata i jasik opreme za zavarivanje. U četvrtak, 8. oktobra u našem prodinom objektu u Čačku, Bulevar Oslobodilaca 86. Očekuju vas specijalni popusti na ceo asortiman, testiranje proizvoda i lepo druženje. Za majstore svih zanata, Ekomeks Čačak, kuća najboljih alata.
6: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje. Uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036-612-153.
7: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.

0: marketing.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153. Kada poželiš hrskavo, kada poželiš hrskavo, čokoladno, mlečno, nugat, voćno, wafer, nežno i slatko. U trenutku kada želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sad probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Stiže nova Akta aplikacija. Klikneš jednom,
3: brza instalacija,
2: par koraka,
3: super registracija,
2: svi kuponi,
3: jedna je lokacija,
2: ponude za tebe,
3: personalizacija,
2: nova Akta aplikacija.
4: Cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini.

0: Marketing Radio Lola.
1: Igrajmo najlepšu igru. Nek radost mi ispuni gru. Strasno.

Sluša pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani puno

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

danas ima više bar. Mi plutamo bez cilja i sna, nema kopna na vidiku, negde između vrha i dna.

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina d.o.o. Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

Ako te poljubim, pogrešit ću. Znam, rešila sam dušo, srce da ti dam.